Tēnā rea tu tatu imene hea katangi amaiti pōpongi ko yau ki ko Yesu na te Seatsiders. Ia ka meteki e te tuano te yau pupu imene. Tāra tō imene te atu e ia ka meteki te atu. Tu tatu irawai te pōpongi te rato te rere apokarupu. Apokarupu ka tatau mai au me te irawa tai e tai watu ki te irawa e ono. Tu tatu ta irawa tatau te pōpongi te rato te rere apokarupu. Pene ruanga uruma a. Irawa rungo ruma tai pene rungo ruma tai irawa tai ki te ono. Nā kua nei, apokarupu pene rungo ruma tai irawa tai e tai wadu ki te irawa ono. Tia te irawa tai te karanga nei e ki te atura au i te rangi ou e te enua ou, praise the Lord. Ko koreo ki te i tu muatangana rangi e te motangana enua, e kāre rawa atura e tai. E ki te urtura o ki au, nei ko Ihone i te ore tapu, ko Jerusalem o, hallelujah. I te eke anga mai, mei kōmai i te atua, i runga i te rangi. Waka mānea ia, mei te waine, i aka mānea ia, no te akai poipo, ki tāna tānera. Kua karongo atura au i te tai reo, mātan no te rangi maira. I te nākoanga mai e, i nā, te i kō, te tangatāra, te puakapa o te atua. E noo aia ki rotopu i a rato, hallelujah, praise the Lord. E riro rato e i tangata nona, e noo te atua ki rotopu i a rato. E i atua no rato, praise the Lord, amen. I rawa ā, karanga nei e nana e orei i te roi mata kātō toa, e kore rawa te mate, e te aue, e te mii, e te mamai oki, e kare katoa, hia no te mea, kua kore te o mea taito. I rawa nima, kua tuatua maira, te atua, kua tuatua maira te no ki runga i te tero nara. I te nā, te akairu nei au, i te o mea rawarai, e mea ou. E kua tuatua maira aia ki aku ka tātāna e tuatua mou oki te ienei au tuatua e te piki ka kore. Kua nāko maira oki aia ki aku, kua tupu, ko au, te arepa e te omeka, te momua e te akaopenga, i te tangata e kaki e oronga ua ia hau, e oronga ua ia hau i te waiora poipoi. Nā nāra. Praise the Lord. Tō tātou irawa te e te pōpongi. E ka mārure kai vai raruna tātou. Ko te mea te api mai nei tō tātou irawa e tātou te pōpongi e. Ko i oki te rangi o, te enua o, te iruri Jerusalem o. Ko re teo mea taito, teo mea kātou tō koriro e i mea o. Iroto tō tātou irawa a, te karanga nei, e nānai o re te roi mata. Kātou tō. E kore rawa te mate, e te aue, e te mii, e te mamai oki, e kore katoa ia, no te mea, kua kore te o mea taito. Amen. I roto te pātire i o tēnei au, te karanga tātou e, in heaven. You know, ka tiri rau mea ka tupu tiri re, te rangi o, te enua o, Jerusalem o, ka tai mai tiri re tuatau. I be tātou te pātire i o te atua, ka re aue, ka re roi mata, ka re e mamai, kare e kangatawe, kare tuatua kino. Kare tuatua tārawa ke tika te o mea katoto no te mea, ko kore te o mea taito, ko rira te o mea rawarai i e mea o. Mi tā pauro i a ka maruru i roto i a kore netia pene rima, kore netia rua pene rima i rawe, tanga urumai si karanga nea e te roto anaka te tangata i te mesia. Ko kore, ko riro i e tangata o, ko kore te o mea taito, ko rira te o mea rawarai e mea o. Ke taiti rei tuatau, e tai tātou te pātire i o te atua, kare o tātou au ea ka o kare mamae, kare eroi mata, kua tama ia tō tātou e mata. Our tears been wiped away. But i roto i tātou i tia tuatau. Tia tuatau tātou e noone, kua kita tātou e, tō te noone tātou ki roto i tia tuatau, tō nungai te enua, koea te kare tīmatanga, tūke te o mea tupu nei, roto i tō tātou ora, roto i tō tātou pātire i, surrounding us, tūke. Nā rā te iti tangata,
e nā kua kakite mai a Iesu e tātou e timata, ka timata e koutou tīni au, tūmata tenga tō koutou tīni au. E ka maru ni rā, nō te mea kua riro te re i aku. Ka tāpapa tātou e rira i te rangi ou e te enua ou, e te Jerusalem ou. Tā te atua i tāpapa nō tātou, te iau rā, te au tuatau e tātou ka aere neki mua. Te iau rā, ka tātou i kari papu i tātou e te rai tupu ai, ka tupu rā, nō te mea, kua ka kite mai. Te tuatou e te irawa, te irawa wā, irawa rima. Te karangara kua tuatou mai rā te nō ki runga i te teronara, i nā te a kairo nei au i te au mea ravarai e me te a kariro nei au i te au mea ravarai e mea ou. Kua tuatua maira ai e ki aku, ka tātāna e tuatua mou oki, teia nei au tuatua, praise the Lord. Ka ngane ai e, ka tātāna e tuatua mou oki, teia nei au tuatua e te piki kā kore. O ki te tātou, e nau kāre te tuatua, be tuatua te atua, kāre piki kā erotu i ai. Kāre tārewa ke, tika te au mea kātotoa, amene te au mea kātotoa i roto i te Mesia. E roto rire te irawa hono rira, kua nako maira aia, nako maira oki aia i aku, kua tupu, i te mea kua happen, kua tupu te, it's already prepared, no o nok, ta Yesu i tapapa no tatu. Ko au, te arepa e te omeka, te momua e te akaopenga, i te tangata, e kakira, e oronga ua ia, hau i te waiora pupui ua nana. Praise the Lord. Te iti tangata kuke arani, e harongono mane tu tato rātio. Mea mataora te, nuche mataora te, no te mea, kare tu tato atua te atua a karapi. Te karanga te api mane tu tato, irawai tato e, te ronga te kaki i te wai. Nana e aere e oronga mai ki a koe. Nā kāre te atu e oronga ua mai e mi te mea e kāre koe pati. Me kore kāre koe ariki. Waka ki te kuki te tātou ko piāpā te ikiro tu tātou ngākau. Te api mai te irawa ki tātou e pati e oronga i. Tau pāpā e iwi e te mutupa. No e kimi e kitea. Te waka ki te a Iesu e ko te ronga te pati e oronga i amai tā rātou. No ko te ia vai tā te atua e tutua nei ki roto i te pipiria tapuna tātou i te pōpongi koyoki ko te Mesia. Ko te Mesia. E me ariki tātou te Mesia ki roto tu tātou ngākau. Ka tomo mai te vairua tapu e noritu i roto i tātou. Ko tātou te puakapa o te atua i runga i te inua nei. Me te tātāia ki roto i tō tātou pene tutua i te pōpongi. Ko tātou te puakapa e ka noo te atua ki roto i tōna puakapa. Nō rira i te atianga nei te tangata kuki arani. You know, give your life to Jesus. Be a temple for God. So that the Holy Spirit will come and live in you. To teach you, to guide you into all truth. Nō rira tu tātou irawa te ia ka marure ia tātou. I te pōpongi. Me te mea kāre koe ārikia ke Iesu, I roto i tō oranga, do so. It's a free gift. You know, free gift teia, te oranga ia mai. Kāre koe are oko. Kāre koe are e kimi e ti ia. Where you are, roto i tō sitting room, me kore runga i tō roi. Kāpiki ai koe te atua. Ariki mai iaku i te e pōpongi. Ariki mai tāku puri. Te pati nei o iaku e, ke tomu mai koe ke roto i tō oranga. Ei ariki nōku. Ei atua nōku. I te eka ki te ero tu tātou pene tuatua te pōpongi, te karanga nei te irawa atengi irawa toru, te karanga ara, irawa toru, kua akarunga tura au i te tai reo, māta no te rangi maira, i te nākoanga mai e inā, te iko te tangatāra te puakapa, o te atua, e noo aia ki ratopo ia rātou, e riro rātou, e i tangata nona, e noo, note, e noo te atua, ki roto pū ia rātou, e ia tua no rātou. Mea ka tuera koe tō o ngākau, ki te atua, ka ere mai te atua, ka tomo mai te atua ki aku i roto i tō o oranga, e nārato i te whairua tapu, e ka riro koe, e are, no te atua, irunga i te nuani. Nō rira, tō tātou irawa te nai, ka marure i tātou, i mi tātai tō tātou irawa, a i api mai tātou e nana e orei i tō koutou roimata, katoa.
e kore rawa te mate, e te aue, e te mii, e te mamai oki, e kore katoa ia no te mea, kua kore te au mea taito. Haleluia, te rutu anaka te tangata i te Mesia, kua riro ia i tangata ou, kua kore te au mea taito, kua riro ia e mea ou. Praise the Lord. Tō tātou i rawa tēnā i te wopongi, piko mai tō kōtō pauru ki raro, kā hapure tātou i te atua. Te atua e, thank you no tā waka mita ki anga, i a mātou i te rātu atau, te rātu atau. Tume tu atapu kua aere mai kui te au nei, kua kimi mai a mātou i te tangata nei. Te aka piri mai a kui ki a mātou, kui au ki aka ongi i a mātou ki tō mātou. Me tua atua nā rato i tāo tamaiti ko Iesu Mesia. Tume tu atapu kā re karea koi i momo i tāo tamaiti. Kare koe momo, iwin tōu e te metua tapu e te maite aka perepere nā au. Tiri rā tianga rā ku aka perepere koe ia mātou te tangata nei, mātātu i tāu te maite. Ko Iesu Mesia, no te mea, ko tono mai koe ai te au nei. Ei atinga karakarātio, ei atinga taranga ara no mātou no te tangata nei. Te metua tapu kare, kare atu e rauke iaku i te aka oki atu i te aka mita ki pūa iaku no te mea. Kare atu e mea, there is no other sacrifice. Ka reo tu e atinga e marekai tō o ngā kau marira. Ko tāo ta maiti ko Iesu Mesia. I karangai ko e, ko tāku ta maiti aka peripiri tei. E akarongo koto i marekai au, i ai e akarongo koto i ai. Nō rei rei te mitu atapu, thank you mata. Nō mata o nei te tangata Cook Island. Ia mata e nō neikiru ngai te ne Pansiria, Australia. Kako wāke Australia. Tō mata i perai katoa Nuchireni, te Cook Island. Te ngāi te rira mātou te isi tangata kukarana. Kua ki te koe ia mātou by name. Kare tangata ngaro i ākoe. Te pakapiki nui atu nei ākoe, ākoe te mitu atapu. Me ku ara ia mātou. Ākore mai tā mātou ara. Ki rira mātou i te kimi maria i ākoe. Auraka mātou ki a uri ki muri. Auraka mātou ki a mataku i ākoe. Māri rā. Ki a reka reka mātou te kapiki tō o ingoa. Kua te mea kua kakita ia mairatu i tātou tuati kai. Kua te kapiki tō ora ingoa. E raukai, te ora no rātou katoa toa. Tā mātou kārawe runga te pia rātio, te ipopongi ne. Te tuku atu nei tiri te tō urima, e te mitu atapu. Ina ki a ngāe, anō vairua mai kuru te puia mātou, e perakatoi tō mātou i te tangata. I te rangai, ki te rangai, te rangai, ma te paruru i mātou. Tono a tika i akoe a kauwe mai koe tāu, angere tapu. Koropini i mātou, aroka mātou i ke topakiri tō te kino. Tō mātou au tāiake te tomo naratu i te tumata tenga, tika i akoe. O koe te ka pūmana o te au tūmata tenga tūke. Tika i ākoe te mitua tapu atoratu i rātou, ka pūmana i tō rātou ngākau. E te mitua tapu kia tupu te mataura te rekareka i roto i te tuatau. Tūmata tenga kia ki te mātou e ko Iesu te tumu e te kauti o tō mātou ni a karongo. Te rā, te tuatau o te tūmata tenga, te tuatau o te mataura, te tuatau o te ngere, te tuatau o te apikipike maki, ko koe te vaiana e kāwairai, ka tūrai koe e rimua, i roto i a mātou te istangata kukairani, tā mātou te e kā pure kā patiki a koe te me tuatapu, i roto i te ngō mana o tā rata maiti koe Iesu Mesia, tēne e apopo watu. Amene.

Praise the Lord, i tātou kātou tua, ka rongomane tu tātou rātio i te pōpungi ki a ka mete ki e te atua ti e rā ou. Tānei o rongomai ki e tātou, ki o tomo tātou, i rotu i te e rā mataora, i te e rā rā maana anai te. I rotu i te rā, i rotu rā i te mutuare, i rotu i te are, anu anu. Nau ki a ka mete ki e te atua. Tātou e ka rongomane tu tātou rātio. Te ronga te ino, ki rotu i te ara maki me te ka rongomai rā koutou. Kia rāna me rotu i te pia rātio. Pera katoa te no ki runga te ere tapikanga me te karongono mai nei koutou. Kia orana i te arao mata o te atua no roto te pia rātio. Tātou te ngutuare. Me roto te pia rātio. Kia orana tātou kato toa i te arao mata o te atua. Runga te ngā e nganga. Koutou e karongono mai nei i tā katoa rā. Tātou rātio te ipopung me te karongono mai nei koutou. Good morning. Thank you mata. Kato toa. Ya koutou te aronga tune in mai nei tātou pia rātio i te ipopung nei. E mea. Me pūpinga tīia, ke tūni ni mai tātou, tātou rātio ko iau ki te 98.5 Voice of the Cook Islands, 2000, ko iau ki te Multicultural Community Broadcasting, i roto i tō tātou pia rātio nei. E kāre ko tīia o te pia rātio, te vaiatura te pai pia rātio, ko iau ki te Skid Row i Merrickville, you know, me taurai tātou ki tūni ni tātou, i te umanakai kātō toa. Ko tīia, ti pēwut nei, i te au Tuesday, Pōpungi Tuesday, horonga oru i te tuaero i every Tuesday. Me tau ki tātou ki tūne ni mai tātou. A karongarongo mai i tō tātou rātio i te pōpungi nei. Again, ko te ko te orume tuakarere, mā ko Mama Mika, te konwina, pera katoa, te orume tua Eddie Dean, tōku manako ko tai wame nera i te pōpungi, te pōpungi nei, nō rarotonga mai. Pera katoa tō tātou Mama Patron, ko yoki Mama Rachel, i ko te aurongartea te iki ia me kore te volunteer no te tauturi tatato rātio i te koe o te 98.5 a ka me te kianga ki te atua no te au tai ake for example i mama Dorothy te au pioneers te ia koe o ki no te ia pia rātio 98.5 i Burwood nei na ko taka ke te tai au pai i nara ko te tuatau ko pass on mai te baton ki a tātou, ki a mātou i te tuatau inina ki a ngāe te matauru mai nei koutou i te karongorongo i te PR rātio i te pōpongi i aka me te ke te tua te mitei te tu kakatangatinga te tei mene no tātou i te pōpongi nei ko kimi o te tei mene i a matauru tātou i te pōpongi te ia te imene o te nā te mangai a te imene toko mana ko imene mangai a te ia ko iau ko te ture mangai a horonga mai koutou i te ia imene